0: Iridetu do kuoko no do uadi. Saipo kongi yuki hokara o tereri upira kpomo kisa mambu dina mapasirero at na kono kumuro ise rako. Kuruwa nina nyambi mbadi sinu esisa karashi iso serezu ene kupita mo no maukugutu kuchaka chaka pa murando o machoka chokero shime karo atwa kuwane kiranga nao mkuninga shi anyunge matawiro atwa kara nao. Mudyo shi kehepa no pakaranga hano hawadi ndi hahatu shakendengere na ipo akara. Hambu ya maa, hamu ya awana kutura. Kumina po mkuruwa ni na nyambi, pitra mambu nga kukuchaka chaka. Kare po pano, ngiru sheta katulika. Hambu ya maa, kuna kuenda haka kare no mbongo dhao, hoka ngiri ngiri ka St. Mary, no masinagoge endi. Kare po pano, mka yu ingishi nane mapongo anonge, pidiana kuenda haka kare. Kupiku thitambu mwitha mapongo irao ano. Ruvide mwenye hana kuenda haka ponge. Mbuya mahopa St. Mary. Ndani no mapathiri rukeho. Hana kutatirira. Au hana kutira ruvide rano thikumina po. Hama sinagogi omu St. Mary mstudio. Ni dimo keho no agenda. Omu mudina nyoko tu Selma Kaguni. Muka thipuna uthuana. O komiti za wambuya madha St. Mary. No masinagoge. Na muka nyoko tu Frida Mwadina Hamutenya. Umu ya mkomiti akara kumtara o iendera si wanone hagenda kia uhana kuenda hatu peko mbudhi dho kuhatira thegongi so St. Mary na masinagogi hindi hamoroke haka nyoketu tunamtambra mstudio
1: hewa moroke none nane
0: tutameke shika wanambudhi kwa muka thipuna uthoana muka nyoketu Selma Kaguni hambu ya muka tulika kuna kuenda haka kare no thegongi mutu ingiene moshi
2: Rundu no sinagoge dendi. Eitu awizire omu studio. Awizire motu ya pukure no mbunga detu. Do agorikadi. Utundiri la mangeti. Do gorosa rusungu. Eyatu ningisa tu iziomu. Epongorietu. Elitua rongi kida asi. Nganota likakari la kompezo. Makura ilibi kwa yongandi. Ikaini kisire turundurure magano getu. Yotua wizanye, tuya mzere sere, asi ngapi umna tufura kugenda, noku natuza tuka guane kereni natuwenye.
0: Ya karapa nupa mga ngepiki hapa mga thuwana thuwana, hedia di makura ndo hapo?
2: Ya makura ikaini kisire tuchinje erongi kidore tulio kompezo apisto katu ihere mwara karunga mwene igiagawa igehena magusa makura katukerenye ngesi atu azamo kugaza dara asi ipongole tutalikakara kompezo imohena za kuizambudi asi tatu guana etungiko ya mpiso fiku etu. Makura ya turetere nye stangalimba, ehamu kumuneguo. Makura muruti guetu, igianakara no hivi ya uko ya mpiso fi, kapihena ya kumpulisira, ngano akaturugane ne momu ya firaku iturugane na Kenya ba. Kapinatu furanye panyo selike, ngano tukandu keno mbunga, tuare mowiza, pahana wakurona. Yotua katengula tutunge magano getu, tutengwide epongoletu, liakare reko mangara nganja. Tuyakare kumwe na wakurona wetu, awavuru kutupitisira narunye. Asi tulizuveni, wagolika diokuhara, kare nine didi miko, neharo, no ufengenda. Asi iwa unene, se turugane na kumwe, neharo, no kulikuataka na kumwe. Tufuma deke wakuro na wetu, awa turugane ne na inyeo yua, ipo karunga atupiti sire simpe, monongondo dengi.

0: Yero si parwedino tanko to kagwane kire kumwe na unyande Matthew Palata na kavore katpako anonjo ira odo anakara na do parwedino tundira pashure ya kanjimi mo rangi. Morokenu?
1: Nanu moroke?
0: Yaro.
1: Hey.
0: Yeah. Saye yeah, tutu waduli duli kuno mkira kupito koko?
1: Kukavango tokiro kuwa watu pumpe pozongwazi na karako.
0: Yeah.
1: Ano mpe nekasi. Nanyi mopopa ya kara.
0: Yaro.
1: Asi kumpanduro nene, posure siwa prakinu kuhara kwa kumoro la kundira kukabango zoto kero. Poniri posure za kanji.

0: sekulitira ni yakwati muwatira kapuna rastele apare kuti piane kakwati ne paife yakwati sekuliti chondoke ni yakwati
1: nakale liko mesho naso takale liko deka wi tashishu waka tupiane kangauka omenwa rastele kapuka nai nakale mangape
0: oh ai opike apife ndokwale monale natangongao ai kashirina waka talipo na wapo

What FM? Hello? Hello? Tengo sosiwa, kwa kuzivikira kuhihi. Hello? Hello? Hello? Erikwamos imperio adinkantu tu kuse tu ndere kusiro popena ni simpe hetai keningaroro kupitira ku 255623 ndi parupero SMS ko 6225. What FM stengo sosiwa? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Simpe kuna kuza komeho ne likwa mwletu liwa dinkantu koko tupu kuheta eka simpe nukara ne hugu barasi na itu tompoka ipo tukare kuna kutuwa rastuwa setu komeho wizeni mau kupitira ko 255623 simpe hena kubura kuwizamo paru pero SMS ko 6225.

Hello. Hello. Stay in Kososiwa. Hello. Panakasi simpe ka ude kukona kakarako ko yeru kare so yetu nye simpe hete kaini garoro. Epo tukare kunaktora kome hostwa isitne temike na sone ina manda ha. Koko tupo ina simpe ku hete ika ngaroro. 255623 hizo funguna wa kwede tuwa hamena kwe yoko mahina simpe na okuna kuchoka choka kona itu wapa. Si koko kora mepuro. Koko kuhu kubarasi na itu genda ponawa. Epo tukare kuna kulipako magano nenge tupo kumbinga zostwa. Sidney atamke na sone ina manda ha. Simu liyo msinge kwa karamo mkwate reke danawa mali rongo. Ima tupende simpe ni yo nkurungu. Stengo sosi wa. Halo. Halo, stengo sosi wa. Halo. Si kaudigu aye karikarere simpe kaudigu simpe karikarere togora sana tukwa na ikono no epo tukare kuna kuza komeho nostwa.

0: kura tatu ka wizaye kwa ikarata. Ikarata inga pewa agawa.
1: Mm.
0: No, omono nariasi, Cape Verde, agwana ma ikarata wale iwa alindi itatu ina na mono. Anomu magogu mkwao, simu etopo.
1: Mm-hmm.
0: Iso isa nikisasi, ogu

0: Aerosmith ni ngono fukuna mbari opo nanvura kumpampito mukundisira poso veni omwe harakunda ko masiku waza waza. Yes, yeah. Hello, hello.
1: Ebo.
0: Kamakuzo wange?
1: Wapi?
0: Nemoa wangapi yoko?
1: Na wale.
0: Okay. Nyami yogu?
1: Omarintal yomu.
0: Omarintal. Hey.
1: Ili kwa mamsingi yoli yola karaku.
0: Makundo.
1: Oho. Manuku nisirepo apanya me kavirikiti.
0: Kavirikiti.
1: Kavirikiti mwono wa chuundu.
0: Okay.
1: Manuku nisirepo anawange mwumusi. Aronde mwona venye.
0: Okay.
1: Kapo mroro. Paswara zange na venye. Akapatako na venye. Wakura mamarinta alio muu.

0: na mintentano dakpita kubili zontane kumasiku yes ya wala wala
1: wala
0: mazaka naka
1: who's it
0: aweta
1: aweta apta kukarasi para de buktura kamsika
0: iko hili
1: Scott Mafuma.
0: Ah, que ni gusire mo kamwe.
1: Se kamno kagwane ko.
0: Ah, kuvurani kagwane.
1: Kuro kagwane.
0: Yes ya.
1: Ya kadane nami kundano ko.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Ah, que iwa watupu.
1: Yeah, that's a belief.
0: Masiku kuvuraga kutovare.
1: Nawe mfukwa kono ndende mkuru ko kalango zeno.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Shap shap. Yarasi tampitire kono fungu nambali ke utan tantatu ntazime. Tazime mbali ntano ntano tazime. Mbali ntatu. Yes ya.
2: Alo alo.
0: Wala wala. Ai wa ngapi yako?
2: Wa pepe.
0: Okay.
2: Ya kwa kunjira po.
0: Mhm.
2: Kwete tu wa kar salivanga.
0: Mhm.
2: Tani na katina doge DJ star.
0: Mhm.
2: Tani na tarara.
0: Okay.
2: Tani kongon tani ngombe digwil tani gatwenyele ne.
0: Okay.
2: Wakula mtu liye pongaro, any music for Lucky Dube.
0: Lucky Dube.
2: Yes.
0: Nani yuruga nangoso?
2: Chani haina kumansha kunsha po o mama jambante.
0: Okay.
2: Yangi.
0: Shap shap. Yarasi simpeto kuzangoso kwa meho. Eri kwa mwletu lio zakanaka kwa masiku.

0: Yara se donam se ka na voro kum pakok petra mo mel kwa maleto dimwe dimwe apura
1: Gofanaro anda ne sengo ndinira Gofanaro
0: Kapitwa kara nonda pero zoko ngurova Wame nakati itumbra penasi ininke tango si ya skama Tua kara tango noka unkundi komahina